0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

hem bizavên xwekin bo serketmê. Şlayê xwe jî ve tîma gaz ya gaza bakur helbete ku ew jî tîmeka Kurdî ya Kerkûk e. Ev sala da ew jî wajiya gotî ku bo êkem care pişikdariyê dixwela serên Iraqê dadikin û seredana bajarê zaxoyê dikirî. Û ew dibêjin ev sala da me bo encamekê başê xwe hazir kirî tîna baba gurgurê xwe hazir kirî. Bo serketinê ku ew jî wa jî çavê wel encamekê baş serketineka baş bi dest ve bêxit. Elbette ev sala tîma zaxo çendîn girêbestên baş û yên mezinên encam day. Her sal çavê wan yê encamekê baş bo ek ji wana akam haşim yê zivrandî. Golçiyê xulaberê Iraqê ew jî golkarê xulaberê Iraqê Şîrzo Timîrov. Ew jî zivrandin. Her peştir da li ser şaşayên kenalaş mekarl ser ve çendî jeyê kirî. Ew jî zivrandi. Yani amadeyeka baş, berhevkariyeka baş kirîne, da ku encamên baş dest bixin. Yedî ev rikevit çavid me li şaşa zalim de yariya

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û hûneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Balyozê Tirkiye li Sûriya nû Hilmas Ragihandiye Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan deberî dawiya salê seredana şamê bike. Nû Hilmas di evdîtinekê de digel kenala Sûriya nav Ragihandiye ev demeke dirêj a Serokkomarê Tirkiye plan dike seredana Sûriya bike. Biryar bû li 21 Nîsana îsal de ew seredan pêk bihata lê ji ber alozî û şerê navbera Îsraîl û Îranê de geştên asmanî hatin rawestandin seredan pêk nehat. Balyozê Tirkiye li Sûriya dibêje seredana Sûriyê yek ji armanca sereke yên Erdoğan'ın. Ew ji

Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be,

ji kanal heştê ve de bigih ji berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Jubuyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüce u pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: le reqa jiyan dikirin, nahiro pranî wana koçberên yanî le bajarê komanî û gundewarê wê. Aynen yanî koçberê ê gundên girê spî demê salê 2019 wextê ku êrişê yanî dewleta Tirkiyê ê li ser bajarê girê spî û serê yekaliyê ku çî bû, yanî derdora 86 gund xelkê wa gundan jî yanî koçber bûn. Ew na jî dervas bûn, yanî dervasî herêma Kobaniyê bûn. Yanî êjmarê ê bi girantir ku niha heyî hem xelkê ê bajarê reqa ye, Kurdê bajarê reqa ye û xelkê ê girê spî ye.
1: Başa, mamosta hejmareke destşankirî veku tomarkirina navê koçberên ku li herêma we herêma Kobanî dimînin tiştekî wiha berdestî we heye, hej niha hatine tomarkirin ya hej tomara wan xilas nebûye?
0: Ê ku niha destê me de yanî ku hatin tomarkirin yanî 1775 malbat ê Kurdên reqa ye. Ê ku li ceme yanî jiyan dikin û dorê yanî dorê 805 malbaşî xelkê ku li bajarê min biçe yanî Kurdê ku li werkê jiyan dikirin, ev yanî wek belge destê me da heye. Wekî din jî yanî ê xelkê girê spî wana tedî demeke dirêj yanî bû 7 salin, ew na jî hinekî dervasî bajarê din bûn. Yanî em kane bêjim pranî wan jî ev gundê ku me gotiye pranî xwe li Kobanî ne.
1: Baş, ji bo vegerê heta niha tu pêngavek hatiye avêtin? Yanî her çanda me behs kir ku bi taybet me behsa koçberên girê spî kir ku tomarkirina navên wan dest pê kiriye. Bi giştî veku dosyeyeka koçberan yanî hemû navçeyan berdestê ve pêngavek hatiye avêtin ji bo vegerê?
0: Belê, niha demekî berê yanî komîtaka taybet jî ji bo koçberê ê taybet ê Kurdên reqa ye û nêvan de jî yanî girê spî ji ber demê vê dawî yanî li gor sîstema wan, ew na jî girê spî bi ser reqayê ve yanî dihesibînin. Ji wê jî yanî ew êjmara yanî bi belge yanî hate tespîtkirin û dirî wê komîtêra jî yanî hewildan hebûn yanî hetanî diriya parêzgehê ê yanî welî ê reqayê jî ku ew yanî xebateke wergah hebû, bes lê hemanî çi qasa hewildan yanî hatin kirin, heta niha ti gavên êhana pratîkî yanî ji bo wana yanî çawa ku ev yanî karwanên koçberan bi hev re yanî vegerin cîxwe, heta niha hîn tiştekî wanî bi rengekî yanî pratîkî yan ti soz ne di wî alî de hîn natine dayîne yanî di ve her aliyan de hem ê reqayê jî û hem jî xelkê ê girê spî.
1: Başa, ji bilî wan navçeyên ku we behs kirin, Rê Zehmet, navçeyên navarasa Sûriyê jî koçberên wan navçeyan hene li herêma Kobanî gelo?
0: Hene, bes ew êjmarê êhana yanî pir, ew êjmara tune ye. Yanî belkî hinekî di alî ê xelkê belkî ê berave û hinek jî ji bajarên yanî ê hundirî yanî Sûriyê, ew na jî ew êjmarê wana nepir yanî êjmarekî hindik e.
1: Başa, ji bo vegerê hûn çi texmîn dikin, çi pêşbînî dikin, ew ê çi pêngav bên avêtin? Komîteyên ku hatine avakirin yan jî serlêdan bên kirin yan beriya wê divê rewşekê bi ewle weku serêkaniyê lêneye yanî cara kirin bi vegera koçberan bi taybet herêma girê spî, yanî hewildanek heye bû ku navçe bên aram kirin, bên paqij kirin, bên amade kirin bişira jî divê navberê de amadekariyên ku hatin kirin divê çarçoyê de koçber bi vegerin ser cihbarê xwe?
0: Na, helbete divî alî de yanî wek aliyê rêveberiya xweser yanî hinekî ew jî yanî di vî hesabî de ye û hem jî xelkên êhana koçber ê ku li vê dekê yanî Kobanî jiyan dikin yanî ê ku wextê serlêdanê ceme çê dikin vê navê xwe yanî tomar dikin, ew jî di wî hesabî de yanî heger ku cihê ku vegere yanî li werkê yanî sogeriyak neçêkirin, daman neçêkirin, li wî derkê yanî aramiyak yanî ew jî hemanî her kes bi serê xwe vegerin, hicar rast yanî êrişan wekî medî yanî berî çend rojan yanî ew koçberên ê ku vegeriyan serîkanî di alî cezîrê da yanî ew jî tiştekî wergah derkeve, hicarî xelkî di wî hesabî de niha di vî alî de jî yanî gerek kesên ku vegerin demanê wan çê bibin di cihê wan da ji bo yanî ew kesên êhana ku gefên wa koçberan yanî car carna yanî tehdîdan dikin yan ew kesê ê ku di malê wan da ji malê wan dernakevin yanî destê xwe dan

0: kuwateya vekirina rupeleke nû ye di dîroka yaneya wan de. Yaneya di heman demê de yaneya spasiya xwe ya taybet pêşkeşî hemû alîgir hezkirî wan kesan kir ku keda wan di bicî anîna vê pêngavê û guhertina navê wan de hebûye. Li taxa Rukneddîn li bajarê Şamê ya paytexta Sûriyê semînerek li ser dîroka Kurdan li komaleya neviyên Selahedînê Eyyûbî ya Geşadbêdanê birêve çû. Di semînerê de astengiyên li pêşiya belgekirina dîroka Kurdan li Sûriyê hatin gotûbêjkirin. Li ser vê yekê nûçeganê me Dilxwaz Mihemed dê ji Şamê agahiyên hûr û berfirêj me re parve bike.
1: Belîdan baş nihaz li taxê Çiyayê Kurdan me bi taybetî li komaleya neviyên Selahedîn Eyyûbî ku li vê derê semînarek hatiye rêxistin li ser dîroka Kurdan di nava Sûriyayê de her cih sedemê Selahedîn Eyyûbî ve heta ku serdemên ha li vê derê ji bo zanyariyên zêdetê li ser vê semînarê berêz welat mêvanê min e berêz welat demê de baş bê ger bêtir behsa vê semînarê bikin hûn li ser çi diaxivin kîjan dîrok hûn behsê dikin
2: Em spasiya qanala heş dikin li serî da. Ev muhadara em behsa dîroka Kurda dikin. Ew dîroka sultê nehiştî were nivîsandin. Ew dîroka Kurda çawa di bajarê Sûriyê da, di welatê Sûriyê da, di hemî bajarokên Sûriyê da, muhafizên Sûriyê da, Kurda berxwedanî kirî, Kurda şer kirî li hember dagirkeriyê, Kurda bi hemî pêkatên din ra bi gelê Erebî ra derê gelê Ermenî ra gelê Suryanî ra parastina Sûriyê kirine û Sûriyê vê re ava kirine. Ema bi hatina dewleta bes, qewmiyeta şûfînî ev çi kir? Ev iqsa kir li ser Kurda. Bi taybet di îtifaqî tusek spî ku da wê ew nada Kurd hatin tenekirin, Kurd hatin iqsa kirin. Ev dîrok ji hûnê hat rakirin. Ji ber wê jî em muhadara din ji bo enû gelê Kurd werê nas kirin. Hemî pêkatên Sûrî Kurda nas bikin û em jî pêkatên din nas bikin û ji bo em bi hevdira têkilên xurt ava bikin.
1: Ez dibêjim ev ne semînara te ya ewle ku di nava Şamê de dihête kirin. Ez dibêjim neya dawiyê jî. Ev xelkê ku lê hazir dibin nerî nava îde li ser dîroka Kurda çi ye? Kurda ji nîzik ve nas dikin.
2: Naha taybet ev jî nisbî yani naha ev gelên tên hazir dibin, ev însanên tên hazir dibin, ev jî rengrengîne yani. Hemî pêkatên Sûriyê zane Şamê te diharetike kefê te hemî renga tê de dibîne. Yani însanên demokrat hene, însanên dînî hene, însanên mutaasib hene. Carna hinekanî jî qebûl nakin yani. Xêrê ceman taasibekî qewmî heye. Ev bûye pirsgirêk li ser gelê Sûriyê. Ev taasibi dînî, taasibi qewmî, taasibi cinsî bûye pirsgirêk. Ji ber wê niha em astengiyê dikişînin. Hayanî em kanî min dewletekî demokrat, dewletekî sahî, mueseseni sahî civaka Sûriyê temsîl bikin, mueseseni yani civakekî sahî em çawa ava bikin. Gerek di serî de ev zihniyet ji hûlê rabe. Zihniyeta te tune ez heme ew zihniyet rabe. Ev muhadara jî em kanî min wê zihniyetê kêm bikin. Em di Sûriyê de em hemî hene. Ne enû yek reng tenê heye.
1: Gelek spas bê ji bo te berêz wela ku te mêvanên bûyî. Belê ev corên semînaran yê ku dihê te pêşkêş kirin li Şamê girîngî qexweya mezin dibîne li gorî kesên ku li vê derê hazir ku çawa dîroka Kurdan bi xelkê bidina nas kirin du qonaxan hava çi karin kar bikin dawa ku Kurd şirîkê vî welatî bê şirîkê vê hikûmetê bikarbe rola xwe ya weku Kurd di Sûriyayê de hem bi rengekî netewî hem bi rengekî niştîmanî bibîne.
0: Asta avaçemê Firatê careke din bilind bû. Saziyên têkildar ji şîniyên herêma Kobanê Reqa û Dêrezorê dixwazin ku ji çem dûr bikevin. Piştî ku herikîna avaçemê Firatê li Tirkiyê zêde bû, şeva çûyî asta çemê Firatê li Sûriyê jî bilind bû. Tê payîn ku di bilindbûna avaçem ew ê heta dawiya meha tebaxê jî bidome. Wezareta Enerjiya Sûriyê hişyarî da şêniyan. Bi taybet yên ku li nêzî Qeraxa çemê Firatê li parêzgehên weke Reqa û Dêrezorê dijan dikin. Û daxwaz ji wan hate kirin ku baldar bin, dûr bikevin û bi taybet di çem de avjenî neyê kirin. Ji aliyê xwe ve rêveberê çavkaniyên aveyê parêzgeha Dêrezorê ragihan ku rêjeya ava çemê Firatê ji 2 ve 7 santîmetr bilind bûye. Û dibe ku rêje di dema 24 demjimêrên pêşiya me de jî her ku biçe zêdetir bibe. Di meha Gulan

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.